Աննային թափանցիկ նվիրատուները և թափանցիկ հիմնադրամը։ Գար ու չգար, ժամանակին չգար, հիմա ավելի քան գա, Հայաստանի վարչապետին գինը, գողագիցը, գենագիցը, ընկերագիցը, չենք գիտեր որ գիցը, Աննա Հակոբյանը. Ադեն մմարդիկ կգարձեին, թե Աննան միայն մասնակետ լրակրող մնե, որ իր անսահման կարողությունները փոխանակ CNN-ի, BBC-ի, AFP-ի մեջ իգործտնելու, հայրենասիրական խոր և զեղուն ձով զգացումներով մնացած է Հայաստան, զարգացնելով հայրենիքի լրակրողական ոլորդը։ Սակայն նույն մարդիկ անդրադարձան, որ Աննայի կարողությունները չեն սահմանափակվիր միայն լրակրողական նեղ ասպարեզով, ան ունի ռազմական լայն ունակություններ և հմտություններ, որոնք իգործ թրավ 44-օրյա պատերազմի առաջին իսկ օրեն, հասնելով ճակատ հրամանատարական շտաբ։ Իրազեկ անցեր բնդելով կբնդեն, թե Աննա հայկական բանակի հրամանատարներուն դված է դուխ պատերազմը հաղթելու, թե ոմանք կսեն, որ Աննա թուղթ դված է պատերազմը բարդվելու։ Լրակրողական և ռազմական կարողություններեն վեր դիգին Աննա, կամ օրյորդ Աննա, կամ օրյորդ մը որ դիգին է, ունի նաև դնդեսական հմտություններ։ Աննա Հակոբյանի ղեկավարած Իմ քայլը հիմնադրամի, իշխանական ընտանիքի հիմնադրամի ամենաարադացեռն հովանավորները, նվիրատուները, Հայաստանի խոշորակույն գործարարներն են, հատկապես հանքի ոլորդի հսկաներ։ Զանգեզուրի բղինցի ընկերություն 2026-ին Աննային հիմնադրամին նվիրած է 20 միլիոն դրամ։ Հանքի այլ խոշոր ընկերություն Մթեղուտը Աննայի Իմ քայլը հիմնադրամին բարբերաբար գոգիկ գումարներ նվիրած է 2023-ին, 2024-ին, 2025-ին դասական միլիոն դրամ։ GTS այս տարի 1 միլիոն դրամ, Հայաստանի թիվ 1 դուրք վճարողը 2025-ին Աննայի հիմնադրամին նվիրած է 15 միլիոն դրամ, Արշինբանկը 2024-ին 10 միլիոն, 2025-ին գրկնապատկած է 20 միլիոն, 2026-ին 40 միլիոն։ Իշխանության հետ սերտ կապեր ունեցող Սուկյասյան ընտանիքը 2025-ին հիմնադրամին նվիրած է 15 միլիոն, խոշոր արդատրողները Ջերմուկ գրուպը վերջին երկու տարիներուն 10-ական միլիոն, Բրոշյանի կոնյակի գործարանը բարբերաբար 7-ական միլիոն դրամ, Ստիլ ընկերությունը վերջին երկու տարիներուն 20 միլիոն դրամ։ Այս թիվերը բարզապես գզրան։ Աննա Հակոբյանի հիմնադրամի մեջ անանուն նվիրատվությունները ոչ թե 100,000 դրամ են, այլ գչապին աստղափաշխական թիվերով, որոնց իրական աղբյուրները հանրութենեն ձաձուկ կբահվին, թեև հոգապարծուներու խորհրդի նախագահ Լենա Նազարյան ուղղակի պատասխանատվություն կգրե հիմնադրամի թափանցիկության համար։ Զավեշտալի իրավիճակը կստեղծվի։ Դարիներ առաջ Լենա Նազարյան պտազության վտանգներ կտեսներ 100,000 դրամի մեջ և թատարաններով աղմուկ իրարանցում կպարսրացներ, իսկ այսօր, երբ Լենա Նազարյան նստած է Իմ քայլը հիմնադրամի հոգապարծուներու փազգաթորին վրա, անոր աչքին առջև հիմնադրամ հոսող, օրինակ, $300,000 անանուն փոխանցումը, ոչ մեկ հարց, քննարկում կամ մտահոգություն կհառաջացնե Լենայի մեջ։ Աթորը և թրամը փոխած է անոր սկսպունքը, ըրած է սպունք։
popelov, nășvați darineru tramagan ampoc batgeră. Gârnang pastel vor, iergoazar xan ierecen xan vest vaganneru întațchin, Anna Hagopiani regavarați im caelă himna tramin dramatrvați, năvira dăvutiun neru. Anșușt haidar arvați, întanur zavală, gazmaze șurci, mec miliar tram. Ev 26.000 euro.

այս աստղափաշխական գումարներու արյուզի բաժինը կոյացած է բետական հադուկ կարգավորման և վերահսկողության տակ գտնվող հանքի ջարդարարվեստի ընկերություններու և Հայաստանի առաջադար հարգադուներու գումարներեն, որոնք հարցեր կհառաջացնեն արայն, թե արդյոք այս զուտ անգոմնակալ բարեգործություն է, թե քաղաքականապես ապահովագրված լալու երաշխիք։ Օրինակ, Ռուբեն Վարդանյան ոչինչ նվիրեց Աննայի հիմնադրամին, Բաքուի մեջ բադանդ բռնվեցավ։ Սամվել Ղարաբեդյան նվիրատվություն չրավ Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին, Հայաստանի մեջ փանդարգվեցավ։ Ռոբերտ Քոչարյան նվիրատվություն չրավ Աննա Հակոբյանին հիմնադրամին, հիմա կհալածվի։ Սերժ Սարգսյան նվիրատվություն չրավ Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին, անոր մեկ գումարներ բռնակապվեցան։ Հիմա կհալածվի և ասֆալտին կփրվի Քաքիկ Ձարուկյան, որ նույնպես նվիրատվություն չէ ըռած Աննայի հիմնադրամին։

0: մինչ իշխանության հարազատ Սուկյասյան ընտանիքը արադացեր նվիրադվություն հաջախ կնե, և ոչ ԱԱԶ-ն, ոչ քնչագանը, ոչ ԿԳ-ն, ոչ ԲԳ-ն, ոչ ԲԳ-ը, ոչ ալ ՄԳ-ը իրենց եղունքին գտպնա. Եվ իմաստությունը գսե, դվողը միշտ շահավոր է, դվավ մնաց, չդվավ կնաց.
1: Բարև ձեզ հարգելի ուղդիներ եւ ագենտիրներ, վանացայն են ձեզ հետ ներգրավելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը.

0: Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Սկիզբ առավ Չավախքի ճամպար ծրագիրը։ Ռուսիո համաձայն Եվրոպական միությունը կկաչալերե Հայաստանի հագարուսական կայլերը։ Գիբրոսի հայտադի հանձնախումբը գոչ կուղե Մարիոտին դատրեցնելու դեպի Արցախ գազմագերբվող բդույտները։ Բուրսայի մեջ կշարունակվին հայկական եկեղեցվո վերականգնումի աշխատանքները։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներու քրեական գործը փոխանցվեցավ Թատարան։ Ռուպինյան սահմանապագաձե լրակրողներուն գործունեությունը։ Կեսանյոթ ուլիսին սկսավ Չավախքի ճամպար ծրագիրը Ախալքալաքի եւ Ախալցխայի մեջ։ 2012-ին սկսած այս ծրագիրը կկատարվի Վրաստանի Հայօգնության միության կողմէ Արևելյան Միացյալ Նահանգներու երիտասարդներու նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ։ Ախալքալաքի ճամպարը կկատարվի Ախալքալաքի երիտասարդական կենտրոնին մեջ։ Ախալքալաքի ճամպարի պաշտպան արարողության ներկային Ախալքալաքի սուրբաճ եկեղեցվոյ հովիվ Նարեկ Քահանադիկրանյան, Ախալքալաքի քաղաքապետության շրջանային ժողովի նախագահ Ռուբեն Բալյան եւ դեղագալ Նաիրի Իրիցյան, ինչպես նաեւ մշակույթի բնակավարի ներկայացուցիչներ եւ ծնողներ։ Վրաստանի եւ Հայաստանի քայլերկներեն, ինչպես նաեւ Նարեկ Քահանադիկրանյանի օրհնությունը ստանալեն իդ պաշտպան խոսքը արդասանեց Հոմի Վրաստանի վարչության ադենաբեդուի Գարինե Տաթևոսյան։ Ան խոսեցավ ճամպարի մասին եւ բարիերտ մաղթեց մասնագիտներուն։ Չավախքի ճամպարի այս դարվան ընդհանուր պատասխանատու Գարինե Կուշակչյան ողջունել է իդք ներկաները ներկայացուց ճամպարի հրաչիգա օրերու ծրագիրը։ Ան ասաց, որ ճամպարը գերգարի 6 օր։ Աբա Ախալքալաքի երիտասարդական կենտրոնի բարի խմբակի սաները ճամպարի պաշտպան արարողության բարմ ներկայացուցին։ Սպյուրկեն ժամանած խմպավետները, ինչպես անցնող դարիներուն, այս դարի եւս պիտի օժանդակեն Չավախքի Զորի Զորյան երիտասարդական միության եւ բադանեգան միության անդամներուն։ Երիտասարդական միության անդամները ամեն օր ճամպարեն իդ սպյուրկեն ժամանած խմպավետներուն համար պիտի գազմագերբեն բդույտներ Չավախքի պատմական եւ դեսարժան վայրերը դեսնելու։ Երեկեն 8 օգոստոսին դեղի պիտի ունենան ճամպարներ նաեւ Նինո Ձմինդայի եւ Ձալգայի տարակյուղին մեջ։ Ռուսիա արդակին հետախուզության ծառայության մամլոկ հրասենյակը հաղորդեց, որ Եվրոպական միությունը կձեռագրի կաչալերել Հայաստանի հագարուսական քայլերը վիզաներու ազատագանացումի հերանեգարներուն փոխարեն։ Հաղորդակրության մեջ կնշվի, որ արդակին հետախուզության վարչության ստացած դեղեկություններուն համաձայն Բրյուքսելի մեջ կգիտակցին Հայաստանի դանդեսական ճգնաժամի անխուսափելիության, եթե Երևան դուրս սրվի Եվրոասիական դանդեսական միությունեն։ Գտնկզվի, որ Եվրասիական համարգումի մասնակցության են ստացվող եգամուտները զերոյի հավասարեցնելը արիտ պիտի չէ դա Եվրասիական դնդեսական միության անդամներուն հաշվույն տեպի Եվրոպական միություն դիավարող հայկական իշխանություններուն գայունություն ապահովելու։ Եվրոպական գարիսներուն մեջ գտնունմին, որ որբեսի հագարուսական բաժամիջոցային քաղաքականությամբ եւ Ուկրաինայի մեջ բادرազմին աճակցելու եվրոպական մոլուցկային ցկտումներով պայմանավորված եվրոպական միության մեջ աջող դնդեսական խնդիրները Բրյուքսելին գարելիություն պիտի չդան Երևանին միլիարդավոր վնասները հատուցելու։ Եվրոպայի բազմաթիվ երկիրներ արդեն ազդանշան տված են եվրոպական միության ղեկավարներուն Հայաստանին եկող աբրանքներուն համար իրենց շուգաները չփանալու, որովհետև այդ պիտի վնասե իրենց ազգային արդատություններուն։ Միաժամանակ Բրյուքսելի պաշտոնադարները պիտի շարունակեն համոզել Երևանը իրենց անվերաբա աջակցության հարցով։ Գարկ մոժանտագություններ դրամատրելու հարցով հարաճած տանտաղեցումը եվրոպացիները մտադիր են բացադրել անով, որ Եվրոպական միության միանալը լիովին գախյալ պիտի ըլլա Երևանեն եւ Եվրոպական համարգումի ուղին վրա անոր այսպես կոչված ցերբերումներն։ Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի գարավարությունեն գբահանչեն նվազեցնել ռուսական ուժանյութի ներգայությունը ռազմավարական մարզերուն մեջ, խզել մարտահրավերական գաբերը ռուսիո հետ եւ ջնշել այդ քաղաքականության դեմ արդահայտվող ներքին ընտիմատիրները։ Նման կաչալերանքը նախադեպված է իրականացնել հայ քաղաքացիներու վիզաներու ազատագանացումի հերանեգարներու եւ հերավոր հրաշալիքին մեջ Հայաստանը պարկավաճ քաղաքացիական խաչմերուկի վերաձելու խախտումներուն հաշվին։ Բրյուսել պետք է հուսա, որ պետք չէ հուսա, որ Եվրոասիական տնտեսական միության երկիրները պիտի չարդոնեն Երևանի քաղաքական անձնակազմին ընդգղմիլը։ Անոնք պիտի բահեն զայն ջուրի մագերեսին վրա և պիտի հովանավորեն անոր մարաթոն լողը դեպի Եվրոպական միություն։ Նշված է Ռուսիո արտաքին հետախուզության ծառայության հաղորդակրության մեջ։ Գիբրոսի հայտադի հանստախումպը գոչ ուղեց հանրազանոտ Մարիոտ Բանտոգին տատրեցնելու դեպի Արցախ գազմագերբվող բնույթները։ Մտահոգի չէ, որ Մարիոտի նման միջազգային ընկերությունը գշահի ցեղային զդումներու հետևանքներեն Մարիոտ Բոնվոյ Ակտիվիտիզ հարթակին միջոցով Բաքուեն, դեպի Շուշի և Ստեփանագերդ 14 ժամվան բնույթներ գազմագերբելով։ Մարիոտ կխտանե զբոսաշրջությունը դեպի Արցախ, ուրգե բռնի դեղահանված են ավելի քան 120,000 հայեր։ Այս սովորական զբոսաշրջություն չէ։ Այս կբարունագե հարգատիր դեղահանումի հետևանքները բնական երևույթի վերածելու վտանգ։ Մենք կոչ կուղենք Մարիոտ Ինտերնաշնալին, որ իր հարթագեն անհաբաղորեն հերացնե դեպի բռնակրավյալ Արցախ գազմագերբվող բոլոր բնույթները։ Համաշխարհային ընկերությունները պետք է խուսափին նման առարկները և չօրինականացնեն զանոնք ուղագի կամ անուղագի ձևով։ Բուրսայի Ելդրմի համայնքարապետարանին կողմէ գշարունակուի Քորթողլու համանքի մէջ գտնուող հայկական պատմական եկեղեցւոյ վերականգնումի ծրագիրը։ Այդ պատմական շենքը 1920-ին առաջ ծառայած է իբրեւ աղոթավայր, իսկ ավելի ուշ իբրեւ ձխախոտի պահեստ։ Համայնքապետարանը մտադիր է զայն վերադարձնել մշակութային կենտրոնի։ Ելդրմի քաղաքավետարանի պատմական ժառանգությունը բաբանելու և շրջանին համար ընկերային նոր միջավայր ստեղծելու նպատակով ծրագիրը կնախատեսի շենքը վերածել երկու հարգանի մշակութային կենտրոնի։ Շենքին առաջին հարգին վրա պիտի տեղադրվի տալիչ։ Կենտրոնին մեջ պիտի ստեղծվի երկու սենյակ ցուցահանդեսներու, շնորհանդեսներու և սեմինարներու համար։ Հայաստանի գլխավոր տվյալահաշվությունը հաստատեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին II-ի և Սուրբ Էջմիածինի 6 եպիսկոպոսներու մեղատրական եզրակացությունը և զայն ուղարկեց դատարան։ Մեղատրյալի կարգավիճակ ունին Մագար եպիսկոպոս Հակոբյան, Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյան, Նատան արքեպիսկոպոս Հովաննիսյան, Հայգազուն արքեպիսկոպոս Նաճարյան, Մուշեղ եպիսկոպոս Պապայան և Վահան եպիսկոպոս Հովաննիսյան։ Անոնց դեմ իբրև խափանման միջոց ընդրված է երգրեն բացակայելու արգելքը։ Քրեական կորց հարուցված է նաև հայաստանյա ցարակելական եկեղեցւոյ Մասիացոտնի դեմի նախկին առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի դեմ դատական կորձը խոչընդոտելու մեղադրանքով։ Նույն կորձով Կարեկին II-ի դեմ ևս կիրարկված է հայաստանի տարածքը լքելու արգելքը։ Պաստապան Արմինե Ֆանյան ասաց, որ պաշտպանական խումբը կպատրաստվի բայկարիլ օրենքով ճշտված բոլոր միջոցներով։ Մենք օրենքի սահմաններուն մեջ բոլոր միջոցներով պիտի պաշտպանենք։ Այս աբորինի մեղադրանք է։ Պետությունը իր ամբողջ մեխանիզմով կմիջամտե եկեղեցւոյ ներքին կյանքին, ինչ որ իրավասություն չունի ոչ օրենսդրությամբ, ոչ էլ սահմանադրությամբ։ Որևէ իշխանության օրով նման միջամտություն եղած չէ։ Այս անընդունելի երևույթ է, նշեց Ֆանյան։ Անընդգծեց, որ արտարացումի բարակային քրեական տվյալավարության օրենսգիրքով նախատեսված է վերականգնումի հիմնարկը և պաշտպանական կողմը արած է քայլեր, որոնք ուղղված են արտարացումի հիմուերու ձևավորման։ Ան նաև շեշտեց, որ բոլոր որոշումները փոխակարգված են և մեծ մասով արդեն դրական արդյունքներ արձանագրված են և անոնք պիտի ծառայեն հոգևորականներու արտարացումին։ 29 հուլիսին հստակ դարձավ, որ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ մելալով Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը պիտի բացվի առանց հովվաբեդական օրհնության, որովհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը չէ հրավիրված անդրանիկ նիստին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի օրենքով սահմանված է, որ առաջին նստաշրջանի բացման առիթով ողջունի խոսք արտասանելու իրավունք ունին կաթողիկոսը և երկրի նախագահը։ Բայց եվ այնպես, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը 29 հուլիսին հայտարարեց, որ դրամապանական պիտի չլա կաթողիկոսին հրավեր ուղելը։ Հստակ չէ նաև, որ արդյոք կաթողիկոսին փոխարեն ազգային ժողով պիտի հրավիրվի Փաշինյանին միացած հոգևորականներն և Գարկալույզ եղածներն մեկը։ Ու Ուժեղ Հայաստան գուսակցության մամլո պամպեր Մարիանա Ղահրամանյան ընկերային ցանցերը վրա կրեց, որ Ռուպեր Ռուպինյան դագավին ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունները չստանցնած որոշած է սահմանափակել լրատվամիջոցներու մասնակիտական գործունեությունը։ Կրարումի մեջ կնշվի. Ստորագրվեցավ աննախադեպ հայտարարակ որոշում, որ գործնականին մեջ կսահմանափակե ազգային ժողովի լրատվամիջոցներուն աշխատանքը եւ կդարձնե կրետե անհնարին։ Ազգային ժողովի նստավայրի դարածքին եւ շենքին մեջ գործող անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին որոշումով սահմանափակվեցավ խորհրդարանին մեջ հավատարմակրված լրակրողներու ազատ տեղաշարժը։ Աշխատանքի համար անոնց սահմանվեցավ հատուկ տեղ։ Լրացուցիչ վարչական խոչընդոտներ ստեղծվեցավ ազգային ժողովի հանձնաժողովներու նիստերու լուսաբանության համար։ Հանձնախումբերու նիստերը լուսաբանելու համար լրակրողներուն ժշտվեցավ, որ պետք է ներգայանան նիստը սկսել են առնվազն 2 ժամ առաջ։ Նման բան երբեք գոյություն չէ ունեցած։ Լրակրողներուն արգելվեցավ նկարահանել ազգային ժողովի թալիջին օթյակը։ Այս կնշանակե, որ երբ ազգային ժողովի ուղիղ սփրումը անջատվի, լրատվական միջոցները այլևս առիթը չեն ունենար թալիջը նկարահանելու։ Արգելվեցավ նաև նկարել կամ ցայնագրել pedagogan բաբանության ծառայության աշխատագիտները իրենց բարդականությունները կատարելու ընթացքին։ Այս համանապագումը ըստ էության աբորինի հրահանգներու կատարումը չարցանակրելու եւ չհաստատելու համար է։ Այս համանապագումները որևէ ձևով չեն կրնար հիմնավորվել անվտանգության համար իբրև անհրաժեշտ եւ համաչափ միջոցներ չեն կրնարել։ Ասոնք բարձաբես խոսքի է մամլո ազատության համանապագումներն, որով հետև խոսքի ազատությունը գներարե նաև լրակրողներու իրավունքը հավաքելու եւ դարաձելու հանրային հետաքրքրություն ներգայացնող դեղեկատվություն, հատկապես խորհրդարանի կորզունեության մասին։ Հարգելյուն ընտիրներ, օրվանետ բաժինով այսօր կներգայացնենք ժողովուրդ օրաթերթին հոդվածը, որ կխոսի թե ինչ կսպասվի 2 օգոստոսին նորագազմ ազգային ժողովի առաջին նիստին։ Ժողովուրդ օրաթերթը կգրե։ Գիրագի 2 օգոստոս 2026-ին առավոտյան ժամը 10-ին պիտի կումարվի Հայաստանի 9-րդ ազգային ժողովին առաջին նիստը։ Մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը առաջին նիստը գվարե խորհրդարանին ամենեն դարեց պատգամավոր Գնյազ Հասանովը։ Առաջին նիստին ամենեն կարևոր գազմագերպչական հարցերն մեկը պիտի ելա՝ հաշվեկնի հանձնաժողովին ձևավորումը։ Հանձնաժողովը գնդրվի խմբակցություններով առաջարկով, պատգամավորներու քվեարկությամբ եւ անոր մաս կգազմեն իշխանությունը եւ ընդդիմությունը։ Խորհրդարանին մեջ խմբակցություններու համեմատության համապատասխան։ Այս ընդրված մարմինը հետակային պիտի գազմագերբե եւ ամփոփե ազգային ժողովի մեջ կատարվող քաղքնի եւ բաց քվեարկություններուն արդյունքները։ Հաշվեկնի հանձնաժողովի ընտրություններն իդք պատգամավորները կանցնին քաղաքական ամենեն կարևոր ընտրություններուն։ Գենդրեն ազգային ժողովի նախագահ, ապա ազգային ժողովի փոխնախագահ, որոնց մեկը պետք է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Քվեարկությունները արդյունքները կհաշվի արդեն ընդրված հաշվեկնի հանձնաժողովը։ Գիրագի օրվան նիստին գնդրվին նաև մնայուն հանձնաժողովներու նախագահները։ Հանձնաժողովներու ղեկավար պաշտոններու պաշխումը կգադարվի խորհրդարանական ուժերու մինչև Տոնտի Պանասևով, որուն համաձայն յուրաքանչյուր խմբակցություն կստանա իրեն հասանելի հանձնաժողովներու ղեկավարությունը խորհրդարանին մեջ ունեցած աթորներու թիվի համեմատությամբ։ Այսինքն, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն 9, ուժեղ Հայաստան Թաշինք 2 եւ Հայաստան Թաշինք 1 հանձնաժողովներու նախականներ։ Եթե մինչ այդ կառավարությունը խորհրդարան ներգայացնի կառավարության գազմի փոփոխություններու ծրագիր, ապա անիևս կրնա ընդգրկվել առաջին նիստի օրագարկին մեջ եւ քննարկվել նույն օրը։ Հակառակ բարակային առաջին նիստի օրագարկը կհամանապակվի խորհրդարանի ղեկավար մարմիններու ձևավորումով։ Գիրագի օր վարչապետի ընտրություն կամ կառավարության ներգայացում չի կատարվի։ Համանատրական ընտասակարգը հստակ է, խորհրդարանի մեջ մեծամասնություն կազմած խմբակցությունը վարչապետի տեկնածուն գորոշե եւ կներգայացնի նախագահին։ Նախագահը կնշանակե վարչապետը, որը երկ վարչապետի 5 օրվան ժամկետի մեջ կձևավորի կառավարությունը։ Կառավարության գազմութենեն իդք վարչապետը 20 օրվան ժամկետով ազգային ժողով կներգայացնի կառավարության ծրագիրը, իսկ խորհրդարանը բարդավոր է զայն քննարկել եւ 7 օրվան ընթացքին հավանություն տալ կամ մերժել։ Այս պիսով գիրագի օրվան նիստը պիտի ելա ոչ թե կառավարության ծրագիրի կամ վարչապետի քաղաքական ելույթի, այլ նոր խորհրդարանի ձևավորումի նիստ։ Այդ օրը պիտի ձևավորվին այն մարմինները, որ պաշտոնները որոնք հարաճիգա 5 տարիներուն պիտի գազմագերբեն ազգային ժողովի ամբողջ աշխատանքը, իսկ գործադիր իշխանության ձևավորումը կշարունակվի արդեն անգեի հետ սահմանադրությամբ սահմանված փուլերով։ Հարգելի ընդդիները եւ ագենտիրներ, վանացայինի եթերով եւ դիմադրել
1: Վանացայինեն ռադիո փեմագանացում Հակոբ Բարոնյանի Արդնին գրիվներ մասնակցությամբ Այդա Մահսերեջյան Սրաբոնյանի

0: այս ժամուսկու կանդունը գերագորը 20 անգամ գրագի վրա թրի, 40 անգամ վարարի։
1: Լրե գնիկ, իմ հոգերս ինձի հերիք են։
0: Ինչ հոգ ունիս։

0: Եդուն քնախմե անգեյտ նալ հոկերունիս եղեր
1: Գնիկ լրեգս եմ գոր
0: Փերանը դագար գոդի գոր լրելու եմ եղեր Էրիկ մարտոց ամեննալ ասանգեն Քինովնալու համար միշ պատճառ գտնեն Գիրագոսաղան ամեն քիշեր քլդորելով դուն գթառնա Ինչու որովհետև խեղճը դասը զաբագած հայր է եւ հուսահատ վիճակի մեջ է Թորոսի վրա թրի 40 անգամ վարարի
1: Լրե գնիկ իմ հոկերս ինձի հերիք են
0: Ինչ հոկունիս Քինեդուն քնախմե անգեյտնալ հոկերունիս եղեր
1: Գնիկ լրեգս եմ գոր
0: Փերանը դագար գոդի գոր լրելու եմ եղեր Էրիկ մարտոց ամեննալ ասանգեն Քինովնալու համար միշտ պատճառ գտնեն Գիրագոսաղան ամեն քիշեր քլդորելով դուն գթառնա Ինչու որովհետև խեղճը դասը զաբագած հայր է եւ

0: կործ կգտնե եղեր։ Ռուգասաղան ուխտ ըրած է փնավ չուր չխմել։ Ինչու՞, որովհետև գնկանը հետ հանկիս չունի եղեր։ Ինչ գիտնամ, քաշվելու բան չաս։ Թուն ինչու համար գխմես կոր 5 ամիս է իվեր։
1: Այս գիշեր գրիվն էլ գուզես կոր։
0: Այո, գրիվն էլ գուզեմ կոր։ Ինչ պիտի իսես։
1: Անկամ մարծուցիր ինձի, թե այսօր քանի ուրուշ շայեցար։
0: Թունալ ինձի հարցուցիր մա այսօր որ չափոքնեցար։ Թրամ վաստգելը չվաստգելնալ ես պիտի մտմտամ։ Թրամ չես կրնար վաստգինն է ինչու համար գարկվեցար։ Ես քուգին ցերքետ քաշեցի, աղաչեցի որ քաս հետս կարկվիս։ Թող չգարկվեիր։ Ինչու համար իմ ու զավակներու թշվառությանը պատճառ եղար։
1: Մի փարգացներ զիս։
0: Թրամ չես կրնար գոր վաստգիլ եղեր։ Թրամնալ թե որ ես վաստգիմն է, դունին կորձերը ես նայմն է, այնադեն ինչ պետք պիտի ունենայի քեզի։
1: Քոն ես ավիշտերուս մեջ դան խաղաղությունը բահել աշխատինք։
0: Գանուխ է գուր ուրեմն։
1: Քորձի համար ուշ մնացի։
0: Սուդե։
1: Լրե։
0: Չպիտի լրեմ։ Քեզի շիդակ խոսմասեմ։ Թրամ չվաստգող էրգան խոսքը չանցնիր, հասկացար մա։ Խոսքդ քալեցնելու համար թրամ վաստգելու ես, ժամանակիդ դունը քալու ես, զավակներուդ քովը նստելու ես, դունին սերը ասանք կլա, թե անութի, թե առանցինը լալ, ալ չեմ գլեր ես, պամալս եմ քեզի, թե որ ինզինքը չշտկես, օր մդունեն գվրնդեմ քեզի։
1: Գվրնդես մի։
0: Գհարցունես մի։ Ես իմ թրամովս կրնամ զավակներս աբրեցնել։
1: Գնիկ, Երևա որ ձեզ ու դել գուզես կորթուն այսօր։
0: Գուզեսնի սանք թբիր։
1: Է թբջիմն է ինչ կլա եղեր։
0: Չեմ կիդեր։
1: Աստված համբերություն դա ինձի։
0: Հարգա բիդի դա։ Քինով դուն քալ, անգևերշնալ անգյումը քաշվի լրակիր գարտալ, պոլիտիկայի վրա լուրեր սորվի, Բիզմարկը ասանգ է սեր, Գերսը նանգ է պատասխանել, Սալզբերի քինի խմած ժամանակ չի դեմ ինչ ճար է խոսեր, եղավ հաց չունին գուտելու, պոլիտիկայի եդևին ենք ինգեր, աս փոլոր բարապ բդդողներն են, որ թերտ կգարտան ու աշխարհիս կորձերը շտկել գուզեն, ցեզի ինչ, թուք ձեր օրվան հացը ճարելու նայեցեք բե մարդիկ։
1: Լրակիր գգարթամն է, քորձ գտնալու համար է ինձի, աշխարհիս քորձերը շտկվելու են, որ մենք աշտկվինք։
0: Օ, աս լավ է եղեր։
1: Քու խելքը չասնիր գնիկ, քիծած չքիծած բանիդ մի խառնվիր, եթե տուն իմ վիճակիս քիտնայր թե ինչ էի, բիդեսեիր ինձի, վնաս չունի սիրելի երիգս, երկու ժամ ուշ եգուր, չորս քավատ ավելի խմե։
0: Թունալին վիճակս քիտնայրն է։
1: Արդվանց դունեն թուրս ելա չելա, մսավաճարը թե մսկայնեցավ։
0: Իրավունք ունի, 6 ամիս է իվեր գխապես կոր խեղճը։
1: Հազիվ թե համոզեցի խոսք տալով, որ քանի մօրեն պիտի վճարեմ բարդկս և փողոցը դարձա, նպավաճարը թե վսկաշեց։
0: Շատ աղեկ է երեր, աղեկ, որ երեսիդ ապտակ մը չէ զարգաց, շատ քաղաքավար մարդ է եղեր։ Դարի մը գա, որ մարդուն խոսք ու դաս բարդ կտվջարելու և մինչև այսօր ղրուշ մը դված չես, շատ շնորքով մարդ է եղեր։
1: Ասալ լոլոզեցինք։
0: Աղոտ կրե, որ լոլոզվեր է։
1: Եվ ահա հացակործը օցիկ ես քաշեց։
0: Բիդի քաշեյա, անոր դեղն եսը լայն է, ագան չետ կքաշեի։
1: Սանք կլանանք կլա, քանի մոր ամպեր է պամ մգնենք, աստված մեզ է, մենք մեր բարդկը գջանշնանք սելով ճամպեցինք։
0: Շատ աղեք մարդ է եղեր, որ խոսքի թավադասեր է։
1: Վերջը չեկավ, որ ասոնց կոշկագարը թե մս ելավ։
0: Կոշկագարի նստակներ մինչև մա չես տվեր։
1: Սա որ
0: երկու տարի ևեր մարդը զավակներուդ ինձի քեզի 50 զույգ գոշիկ շինեց, անոնց թրամը չդվիր։
1: Ջանըմ, թրամ չլանե ինչպես կդրվի։
0: Աստուց մեկ կտնաս։
1: Ուսի որ սա Բիզմարկին ջարին վրա դեսնենք քորձերը ինչպես պիդլան ու քար շապտու քեզի մեջիդի եմ գուդամ։
0: Աս ինչ խայդարագություն է, վախ, վախ, վախ։
1: Անգից կծիգը ստրի, խանութը սկացի և մինչև իրգուն դասը գուրուշի արև դուր չրի, ոչ մի սկրցա արնել, ոչ հաց, ոչ ալբանիր։ Բարեկամներուս կացի, քանի մը մեջիդի է փոխ ուզեցի, բարեկամներս ալ չունեին որ դային։ Ասոր վրա քեշուտյուն եկավ վրաս, մարելու բես եղա և քացի զովեզերյա սրջարան մնստա, նարգիր է մխմեցի։ Հասկցար իմա ուշ քալուս պատճարը։
0: Ա, հասկցա։
1: Ճամպան եկա զադենը սկսեի, որ գնիգս խնդում էրես թեմս պիտի էլ է, թևս պիտի մտնե և զիս վերը պիտի նստեցնե, թիմացս պիտի նստի, ինձի պիտի մխիթարե։
0: Հոգս հադեր էր, ինձի ով պիտի մխիթարե, թուն ինձի մխիթարելու ես, թուն իմին խեղջությանս պատճար եղար, փոլոր օրը աշխատե, հոգիտանե, իրիգվանալ աղամ մխիթարե։ Աս ինչ փորձանքի հանդիպեցանք, երանի չգարկվեի, դունը նստեի։
1: Մտքես կսեի, որ գնիգս թշպախտության գեսը վրան բիդի արնե, ասանգով դերդս քիչ մը բիդի։

0: Իտետևնա
1: արդեն փոլոր ճշմարտությունն իմ վրաս է ճշմարտություն մալ թունես
0: եւ ինչեւ որ սակորձերը շտկվին քիչ մնեղություն մի դիքաշեն կսեի բայց կորձերը շտկվելուն մեզ հանկիս կյանք մը վիդե անցունեի
1: ա անտի աշխարը
0: այս միտկով դուն գուկայի բայց մեր խորածին հագարագը դեսանք
1: Ես ալ գսեի որ երիգս կանուխ բիդիկա մեկ ցերկը միս մյուս ցերկը ցուկ գրնագը հաց մեկ թևին դագը բդուղ մյուս թևին դագը քինի մյուս թևին վրա մոդայեն քլ խարկմա դունեններս պիտի մտնես իս քովը պիտի հրամցնե ու պիտի մխիթարեսելով ինչն ենք թունալ շատ կհոգնի սկորս թրջնիգս ամա առաջ ասված ես քեզի մեկ երկու սպասուի բիդի փերեմ երկու խոհարար բիդի փերեմ քիչ մալ ագրած սխմե ինչ քիտնամ ասորպես խոսքեր կսպասեի
0: գնիկ իրարու խոսք բիդի չգրնանք հասկանալ
1: հասկանալ չես ուզեր գորքի հասկանաս
0: եւ գարձեմ թե օրը չէ օրմն է քլուխս առնեմ բիդի երթամ
1: ես քեզ մի առաջ բիդի երթամ
0: Բայց այն ադեմ բիդի քիտնաս արժեքս։
1: Թունալ այն ժամանակ բիդի իսկաս գնգանդ արժեքը։
0: Բիդի զղճաս։
1: Բիդի աղաչես, բայց ղուրուշ չներ։
0: Անոր ամար խելքդ քլուխդ ժողվե ու մի փախսներ զիս։
1: Թունալ իրիգունները գանուխ եգուր, որ չբորամ։
0: Գանուխ քալը փամը չէ։
1: Սա օգինալ մի խմեր դուրսը։ Հոս եգուր, մեկտեղ խմենք։ Մեկ երկու քավատալ ես կխմեմ։
0: Շատ աղեք ջանում։ Ուրիշը սելիկ ունիս։
1: Չունիմ։
0: Հաշտվեցան ուրեմն։
1: Այո։
0: Սա խոսքերը փնավ չլայնն է ավելի աղեք չեր լար։
1: Ինչ վնաս ունի։ Դունը լավոր խոս չլա։ Ամեն դուն այսչափ խոս կլա։
0: Ինչու համար զիրար վիրավոր ենք։
1: Ամեն օր չէ՞ա։ Ով իմացավ։ Քիչմը օղի գաներսը խմենք։
0: Փեր խմենք։ Հրամեց եք դիգին։
1: Շնորհակալ եմ։ Թունալ խմի։
0: Միշտ ասանք սիրով ապրինք, որ մեր դղաներն ալ մեզ մե օրինագարն են։
1: Մեն գալ իրար ու քլուխ չբադրեցինք յա։ Սիրելի երիգս, սա քլխարգս չես մորնար յա արնելու վաղը։ Հացակորձի մինայր թուն, անգսպասե, չսպասեր դե ինչ պիտի ինի։ Մսաբաջարնալ թող չբայթի նբարավաջարին ես խոսքը հասկացնեմ բայց նայե քլխարգին ժաբավենները բայց կա բույտ ըլլան
0: հատ մնալ դուր խմեմ դե բաղարդու գխոսինք

0: Van'a. Vanatainen taderaganın tersum. Nişan Beşiktaşlıyan, Yerkiza Pujutyun, Ayrer, Giner, Hivantner. Gnergayasne Toros Helvacyan.
1: Աստված երբեմն քանի մը հոգիի գուդահանջար, գատիլ մը տնելով մտքերու, գատիլ մնալ սրդերու մեջ իր անհուն իմացականութենե անսպասելի։ Եթե արարած իկական սերին գբատկանի, անոր հանջար գբարքև է ոչ թե գատիլով, այլ մարմինը օձելով հոդից գլուխ, այսինքն զայնը ստեղծելով քեղանի։ Գբադահի որ այր մարդն ալ օժդ է քեղեցկության, բայց այր մարդուն համար քեղեցկությունը ամոթ է, միշտ էր գնոջ համար համբավ բանձալի։ Հետս էլ է գիները պիտի օժդվին թե արդակին, թե ներքին հանճարներով։ Եվ հիմա, երբ այրերը իրենց գիներուն համար գիսամդությամբ ծապես գեսը սկսեն, հայն ժամ գիները ողջ մդությունով իրենց այրերուն համար պիտի եսեն քարորդս։ Տարիներ ետքը դիգինը գրնա իր բարոնը անվանել զերո։ Եվ երբսեք տետուկ զինքը և ամուսինը գտեսնեք տասը, այսինքն պարսրակույն թիվով, դիգինը բիրի բադասխարե։ Ճիշտ է, այդպես գերևինք, երբ միասին ենք, այսինքն երբ ես իր կողն եմ, երբ ան իմ աջ կողմս է, որտև ես ամբողջ մեկ եմ իմ ամուսինս հավետ զերո։ Մեգին կով զերո գլադասը, գանդագավին զերո են վարդի վերալ, որոնք գործածվին ծուրգին համար։ Կարասունեն վեր չերմությունը, եթե հիվանդության պացարցակ նշան է, զերո են վարբաղությունն ալ նշան է մերելության։ Ամեն դեսակ իրականութենը և իրողութենը չապազանց տշկող արվեստակետ մը քանի մը պարիգամներուն արջև գսե։ Ինչ լավ գլլար, ինչ լավ գլլար, եթե այր մարդը մինագը, այսինքն առանց գնոջ գարենար հղանալ ինք նիրմով։ Գինը նույնպես, ինչ լավ գլլար, ուրիշ մը գպատասխան է, դու այդսած է շատ ավելի լավ գլլար, եթե գինն ու մարդ միանալով ար չգնային հղանալ։ Է, հապա մարդկությունը ինչ գլլար, մարդկությունը ապրելու իրավունք չունի, եվ այս ապրելու իրավունք ունեցողներ ալ կան, և թեր գրնան ձնիլ, անոնք ալ արմադապես գչորնան, գչկանան, գպրգվին։ Գիները այրերում գողմե նմանցված են գադույի ու գաբիգի։ Այրերը գիներուն գողմե նմանցված են շունի, խոզի, հավագեր աղվեսի։ Եթե գադուները, գաբիկները, շուները, խոզերն ու աղվեսները ասունը լային, բիդի ընտվզեին ու բիդի եսեին, եթե այրերը և գիները մեզի գնմանին, մենք սագայն երբեք իրենց չենք նմանիր։ Հիվանդություններ կան, որոնք առավելապես հադուկ են գիներուն։ Հիվանդություններ ալ կան, որոնք առավելապես այրերուն հադուկ։ Սակայն գա հիվանդություն մը, որ համաճարակ մն է, որ մե ունին թե այրերը, թե գիները, գրեթե հավասարապես իրերագերությունն է ան։ Նույնիսկ պուսակեր այրերն ու գիները գուդեն զիրար, իրարու գլուխները համարելով գաղամպի կամ թթումի։ Այրերուն համար միշտ մեծա մասնություն, այսինքն մտքով հիվանդները առնելով նկատի, բադիվը թրամն է։ որքան միլիոն, այնքան բադիվ։ Գիներուն համար միշտ մեծամասնություն առնելով նկատի, բադիվը ոսկեղեններն ու քարեղեններն են։ Գինը, որ գուզես շադաբադիվ, շքեղաբադիվ լալ, բարդի դեր լալ կանցարանի, նաև մուշտակ վերալգույի։

Ինչու համար իկական սերը գպաշտեն երկուքի էսելով դիգիններ, օրիորդներ։ Ինչու արական սերը չեն պաշտեն երկուքի նգադի արնելով ամուսնացածներն ու չամուսնացածները։ Պետք է էսել սաբես։ Դիգիններ, օրիորդներ, հիվանդներ և հիվանդցուներ։ Բոլորով սրդիվ գմախտենք, որ հայության մեջ պազմանան հիվանդները, պայմանավ, որ իրենց հիվանդությունը հայաշունչ լա։

Երկու հոգի միասին գսեն, երբ խաղաղություն բիդլա այրերուն և գիներուն մեջ, միսը գբադասխանե, նախ խաղաղություն տողլա գիներուն մեջ։ Բադահազ է, որ մեր գիմը ասե, եթե պախտ ունենայի էրիկ մարդ կզնեի, որ մնալ այր մսավ, երարիտ է գնիկ ծնազլլայի, եպ այդ ծնը տապերության ծավեր բիլի կաշեիր, իմա կիրությունը հարաճացած է, ծնը տապերություն կգադարեն առան ծավի, ծավը միշտ կա, միայն թե գիներում պոխարեն ամուսիններն են, որոնք կգրեն ծնը տապերության ծավերը, երբ անցավ ծննդապետության հաշվետուղ տգրեր գայացվի իրենց, ցավը գրելու գարկը Էրիկ Մարտոսն է։ Ով ավելի շուտ ու շատ կհիվանդանա, այրը թե գինը, անդարագույս գինը, որ հագարակ այդ իրողության գաբրի այրեն դասեն 15 տարի ավելի, ինչ պատճառով, որև միշտ հիվանդանալով զորացուցած, զարկացուցած է իր թիմատրողական կարողությունը, և լավ է, որ այդպես է, որովհետև այր մարդուն մահով ընդանիքը չի կայքայվիր, միշտ էր գնոջ մահը վերջ է ընդանիքին, գնոջ այդ առավելությունը կնահատված է, այո, այր ու գին ուրալ երթան, որ թռնեն ներս մտնեն, առաջնությունը կդրվի գնոջ, բայց անշուշտ մեկ թռն է, որ գբատկանի քերեսմանադան, այդ թռնեն առաջին անգամ ու վերջնաբես մտնողը այրը գլա։

0: Vanatay'nın Taderagan Intersum. Meryala Hugargabor. Xoren Dedeyan. Gnergayasne Toros Helvacyan.
1: Mezaharust akaragader Bagdasar Merela partisi mi het hamatsaynelov gagazma gerbe iris kogargavortuna. Paravor takagov mı yev namagov mı gskisi Bagdasarin ais darorinak votis sagana. Namagakir nenun inkın Bagdasarı. Angıhığı ait namag irgunoç vur modaga akaragı kasazi otapokutyan hamar. Aha namagin povantagutuna. Sireri ginis mari. Այս գիշեր հանգարց սրդի դակնապ ունեցա։ Ըստիպված եմ այս քանի մը դողերը կրել, ով գիտե, գրնալալ որ վաղը ուշ կլա։ Եթե վաղը արավոտուն ողջ առողջ արտնամ, այնադեմ պիտի բադրեմ այս քրությունս, այլապես Միրելա Պարսյանին պիտի հասցնե քեզ այս նամակս։ Հոգիս, փարավոր հուղարգավորություն մը սարքե։ Takahin kafarı çıpaz, yezis verçin ankam mı tide kerezmanadan meş posi işleres vargyan mı araç miyayın? Mınas paryav, gamtsı desutyun anuşik mariz. Amusinit Bagdasar.

ըստ հանկուսյալի բարձանքին գսարկվի սավես շքեղ ուղարգավորությունը։ Երբ թափորը բատկարակայլ կհարաչանա տեպի գերեզմանադուն, Բաղդասար ճարդար օրեն ձպտված, ինքևս իբրև հուղարգավոր կհետևի պազմության։ Անհաջախ իրդեղը կփոխի և կընտրի հուղարգավորներուն այլազան խոսակցությունները, որ գսեն. Գենթանի մեր հիալը վերջապես մերավ։ Շատ պիտի սոպայական խոսք է այդ, ընդհակառակը շատ բարձ է, ասել գուզեմ թե հանկուսյալ Բաղդասար մարդ մներ, որ իր գենթանության չեր ապրեր ոչ իր ասքին, ոչ ալ մարդկության համար, այլ գաբրեր լոկ իր անձին համար, հետևաբար գենթանի մերյալ մներ արդեն, աղքատներում փրավ օգնած չեր, երբեք, գիտես ինչ ասավ ինձ անգամը, ահա իր փիլիսոփայությունը, գսեր թե աղքատին մեկ անգամ գուդաս, գերգրորդես, գերեկնես ողորմությունդ կամ օգնությունդ, իսկ եթե պատահի որ օրմը մերժես, այնադեն դունեն թուրս երազադենդ, թրանքով են ոսկի է կավազանդ կվերցնե ու աներևույթ կլլա յոթը բորդդ անիզելով։ Այսպես անբիդան մտածումներ, ուրեմն ես կգարձեի թե կդա խրամի խորուրդին իր անտամակսությամբը խրջի դեղ մարդ էր, կսխալիս անոր համար խիղջսվածը չղային դգարություն էր բարձաբես, բայց կդա խնամը նման մարդմը ինչպես իր ծոցի մեջ կբահե իբրև ժողովական, ադոր փասադրությունը ինք անցամբ տվավ օրմը, ըսա որ եթե աղկրա խնամ ընգերության թրամար գծեզ նման մարդոտ ծերկը մնա, մեգամիսեն մուգերը մեջը ջիրիտ կխաղան։ Վայ սարսապելի վայ, թե որ այդպես է հիմա էլ այդ մուգերը իր թակաղի մեջ ջիրիտ տո խաղան։ Բաղդասար դեղը գպոխե, գխարնվի ուրիշ խումպիմը և գլսե։ Գինը ազադեցավ ծերկեն։ Դե գինը արդեն ազատ էր, ինչ զարմանալի բան էր գսեք, զարմանալի բան չկա, դիտեցեք այրին է դևեն ոստոստող երդասարդը, գարբիսն է և վաղն իսկ իրարու հետ կրնան ամուսնանալ, քանի որ երգար ադենեի վեր գստիրապանին արդեն։ Բաղդասար չի կրնար ավելի երգար ունգնտրել այս անախոշ խոսակցությունը և կմոդենա իր օրինավոր ժառանգորդներու խումբին, անոնք կսեն իրարու. «Աչքերդիս լույս, լույսով գենաս, ես քեզի չէի սեր, որ հույսերդիս ասուսմե բեկ չէ, որ գդրենք, իրավունք ունիս, վերջապես աղոտնիս բռնեց, աստվածալ ցայներնիս լսեց, մի մնալ գսեն թե աստված չի գա, աստված չի գա, խալտ գերերեն»։ Բաղդասար ինգզինք անգարող գսկը, ավելի երգար ունգնտրելու այս ընդվզերցիչ խոսակցյունը և գթիմե տեպի կահանայից տասը։ Բարեմույն թիմակզությամբ կրոնավորմը գսկերկեր հուղարգավորդյան շարագամը, հանգարց կրոնավորին ծերկի հովոցը կեդինգինա, Բաղդասար գպութա վերցնել զայն և կհանցնե Փարիսը կեմավորին, և վերջինը կլխու շարժումով մշնորակալություն կհայտնե Բաղդասարին և իբրև փոխադարձություն անոր ազդիվ ժեստին գյանքին ունայնությունը բնորոշող ինքնաստեղծ շարագամը գմրլդա այսպես. «Հող եգիր արդեն և ի հող թառնաս, քեզ փոսը թխեմ, ալյետ չթառնաս, ալելույա, ալելույա»։ Կհասնին գերեզմանադուն։ Հուղարգավորները շունչերնին բռնած կհավաքվին տակաղին շուրջը, միշտ բերելա Պարսյանին, հանդիսավորաբես կքագե գապարիչին բդուդակները։ Վերջաբես գապարիչը կպացվի և հուղարգավորները զարմանքի ջիչեր կարցագեն, երբ կտեսնեն, թե տակաղը տապուր է։ «Հարյավ, հարյավ» գաղաղագեն գրոնավորները, ճամփանին գա չլլա գսեն ոմանք, նույն բաղուն գերեզմանադան թրնեն նեսկխուժե Բաղդասարին հավադարին մեկ ընգերը սև քայլաշունը և արակավաշ շրջան մնել է ետ հուարգավորներուն շուրջը գկտնե իր դերը և գխոյանա վրան հաչոց դեր արձագելով։ Այնադեմ Բաղդասար գպետ է գեղձամը,
Bekdum moruku gahane vrayen, anjordi pajgonlar gahane gnesti takagi mech, yev gskisi zakhamorje kasher shurchin nertidelov. Hugargavor nere lega badar gpakchin. Aba gshoye shankluhu gmadadze yev gse yurovi. Zarmanali, ov zarmanali. Ի գենտանության իմացածներուս ճիշտ հագարակը լսեցի հետ մահու։ Եգը նշանագետ է, ես ուրիշ մեկն եմ ի գենտանության և փոլորովին այլ անձնավորություն հետ մահու։ Բայց ոչ, մարդ փոփոխական է միայն ի գենտանության և ամենքը նույնն են հետ մահու։ Եվ Բաղդասար հիացումով գնայի շուրջը գտնվող գերեզմաններուն, որոնք ներքև հավերժադև ամպոպոխը մահն է ամպոպված։

0: Դրոմատայիցին եւ ընդիմադիր ցեվացող իշխանականները։ Նախ փաստադրությունը։ Դրոմատայիցի արդայդությունը կնշանակե Նենք խորամանկ լարված զուգակ կամ նվեր թշնամիին զայն գործանելու նպատակով։ Այս հիմնված է հին հունական առասպելի մվրա։ Հույները դրովատայի բաշարման ադեն երբ չգրցան մտնել քաղաքը, փայտե հսկա ցիումը մեջ զինվորներ բահեցին և ներս դարին քաղաք այդ քրավելով։ Ուրեմն Հայաստանի խորհրդանական ընդրության ընթարաջ քաղաքացիական պայմանագրական իշխանությունը քորձի լծած է դրովատայիցի էր գեղձ ընդդիմադիրներ դոգ կուրքեն Սիմոնյան, Էդմոն Մանրուխյան, ներողություն Մարուխյան եւ անհայտ էյագմը, որ ինքն իրեն հայ գոչե։ Ասոնք քանի մատնեն այն շարքեն, որոնք իբրև թե Հայաստանի գլխավոր դուխին թեմ գոշտ խոսող ընդդիմությունն են, բայց իրականության մեջ դրովատայիցի են ընդդիմության մեջ։ Մարդիկ կտեսնեն գլխավոր դուխը խիստ քննադատող, Թավաճան անվանող, իշխանության անցանքների մասին ցնցիչ փաստայդումներ ունող, հաջող հայհոյող, այսպիսի եւ ուրիշ նման երևույթներ, եւ միամը դապար գազեն թե ճիշտ այս է իսկական ազգային ընդդիմությունը։ Քաղաքական ութենեն հերու, սովորական, աշխատավոր մարդուն համար իսկական ընդդիմությունը պետք է հայրն ու մայրը հայոյե գլխավոր դուխին, սպառնալիքներով վախցնե, թե ինքը եկավ իշխանության, բոլոր վատ մարդիկը պիտի գախե, բաժե, նույնիսկ անպատասխանատու, բայց հայդարակ ազդեցություն ունեցող գոչեր, փչե։ Խոսքով հանդուտյունը հանդիսադես է, որ գուզե ծրի ներգայացում դիտել, որում մեջ ընդդիմությունը Ռոբին Հուդ կամ Դոն Քիշոտ է։ Եվ երբ այդպիսի անպատասխանատու բաներ չեն ասեր հիմնական մեծ ընդդիմադիր ուժերը, միամիտ մարդիկ կսկսին կասկածիլ, թե արդյոք անոնք իսկական ազգային ընդդիմություն են։ Եվ ճիշտ այնադեն Հայաստանի գլխավոր դուխը քորձի գլծե։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English. 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.
3: Glorn an Eel, the voice of the Irish in Melbourne, broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagi Tangav Asan Glor.
3: Enjoy the programme.

0: Հարկերի ուն գնցիրներ։ Լևոն Շանթ մայիսի 28-ի մասին Հայդակիրով թուկպացարիք առիթը պիտի ունենաք լսելու Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի փոխնախագահ, pedagogan եւ հասարակական գործիչ Թադերակիր Լևոն Շանթի հարազատ ցայնով պատկամը Հայաստանի անկախության տոնագադարության առիթով։ Պատմական արժեք ունեցող այս պատկամը վանացայն են առաջին անգամ սփռված է 30 տարի առաջ։ Պատկամին բնօրինակը գտնվի համասկայնի ռադիոժամի արխիվներում մեջ։ Վերջերս Հայաստանի մեջ անշրջանառության տրված է իբրև 100-ամյակի կարևոր հայտնություն, ինչ որ ճշմարտության եւ պատմության համար ճիշտ չէ։ Պատկամը ունի շուրջ 19 վայրկյան դեպողություն եւ ավելի քան 70 դարվան հնություն։ Հետևաբար գանխավ մեր ունգընտիրներուն ներողամտությունը կխնդրենք ցայնի որոշ անհստակության համար։ Հաջելի ունգընտրություն։
1: Նման հանդեսի մոր սկսայիմ երկու խոսքը, թե երբ մարդիկ ամբիոն կպարցրանան խոսելու և պարցրացողները նույն հոգեպանություն ունին և լսողները նույն հոգեպանություն ունին և նույն օրվա նույն նյութի մասին պիտի խոսին, բնականաբար մի և նույն պահեր պետք է ձեն։ Ես ալ հայրենակիցներս հիմա պիտի ասեմ այն, ինչ որ արդեն ինձ մի առաջ խոսող ընկերներս ասին չէ։ Արոնյանը ծանրացավ և արտարացի գերբով առաջին անգամ այդ մասին պետք է խոսվի, միշտ խոսվեցավ ինչ որ եղավ այսօր Վադուրին անսյալն է, որ կզերծեզի։ Ես կարելի եղած ինչավ նույնը չգրկնելու համար ավելի կալիքի մասին, ավելի առաջնի մասին, ինչի որ գծտին այդ կողմին դուզեմ հագվի։ Այս տոնը մայիս 28-ը մեր ազգային անկախ պետության վերահիմնարկության օրն է։ Ինչպես ամեն բան բոլշևիկները մեզ մեկը կողնան, այնպես էլ անոնք կծրտին կողնալ նաև այդ մեծ օրվան, որը ստեղծած լավու պատիվը, կծրվացնեն, թե հիմա արդեն ստեղծված է հայ պետությունը, և այդ ստեղծումնա իրենք են եղած։ Ինչ ասեմ ձեզի, որ իհարկե իրենք ոչինչ ստեղծած չեն, նախորդ խոսողը սա, որ կրը չէ, որ ստեղծեցին, այնպես ալ բոլշևիկները չէ, որ ստեղծեցին։ Բոլշևիկները աղարվեցին, տադեցին, ոչնչացուցին մեր ստեղծել ուզած, մեր ծեղագերված հայրենիքը և պետություն։ Անոնց ըստածը սուտմն է ու գեղձիկմը, ինչպես ընդհանրապես բոլշևիկների բոլոր մտածումն ու վարդապետությունն և գործունեությունն սուտմն է և գեղձիկմը։ Անոնց պետը Ստալինը ըստած է ազգայնություններ, ազգային անկախություններ, մանր պետություններ ձևով, էությամբ միջազգային, այսինքն նորեն գեղձիկ։ Ձևը իբրև թե ազգային է, Հայաստան, իբրև թե կա, իբրև թե տվերենք, իբրև թե ստեղծերենք, իբրև թե ամեն բան կա, ձևը մի միայն։ Այդ ճյուղը, որքի մեջ միայն մեկ բան, որ ազոն գոյություն չունենան։ Ինչյունը մեր հիմնական գլխավոր դաշնամիի բոլշևիզմի հակառակ է, ինչպես ամեն անհատականության, ինչպես ամեն ուրույն ցկտումի, ինչպես ամեն ազատության, այնպես էլ ամեն դեսար ազգային գոյության անօրինական ցկտումը ազգայնությունները փչացնելն է, ազգերը փչացնելն է, անոնք ոչ թե Հայաստանը ստեղ ձեր գուզեն կամ ստեղ ձեր են, այլ Հայաստանի ձևը վայելով միջազգայնացնել է անոնց ցկտումը, միջազգայնացնել ասալ պարմն է, իսկական պարը չսելու համար, որ է ռուսացնել։ Արդի կառավարության ցկտումը մեկ է, բոլոր ազգությունները խառնել իրար, ծրվել մեկը միսի մեջ, որ լամի միայն մեկ պետությունն է։ Եվ երբ որ անոնք չեն խոսիր միամիտները ապուշացնելու համար, այլ կխոսին իրենք իրենց մեջը, անոնց սազը խիստ պարս է և խիստ հասարակ։ Անցավ ժամանակը ազգություններու, անցավ ժամանակը կրոններու, անցավ ժամանակը անհատականություններու, անցավ ժամանակը այդպես պստիկ մստիկ մանր մունուր բաներու։ Մեր համավարկային միություն, որոնց կրկե բոլոր ասկերը, բոլոր ժողովուրդները և առաջացնե մեկ մեզ ամբողջություն։ Առաջի անգամ, որ գլուսեց, կարծեց է երևելի բան մսեցա։ Բայց բավական է քիչ մուխորում գնայիս տեսնելու համար, թե ինչ սարսափելի բան մնի այդիկա։ Այո, մարդկային միություն անդարագույն, բայց ոչ այդ ճանապարհով, բայց ոչ այդ ձևով։ Գտել բոլոր մտածումները, ճնշել բոլոր ցկտումները, չտունել որևէ ազատ շարժում, բանդերով, ձեզերով, սպանություններով բոլորին վերան խցկել, և այդպեսով բոլոր ազգություններ ոչնչացնել, բերել վերածել մի միայն մի ռուսության, մի բոլշևիզմի, ահավասիկ այդյան սարսափելի իդեալը, որ գուզել իրագործել մեր գլխին։ Այդ կամ որ միություն գցանգան, թող տողնեն իրենց բոլշևիզմը և իրենց ռուսությունը, կամ թող դառնան ճիշտուկ ամերիկացի, ադավ չէ որ ճանապարհ մնե միություն կազմելու համար։ Ոչ, ազոնք բոլոր բարակ խոսքեն, բարակ խոսքերեն շատ ավելի խորում մեծ կարիք մնեն։ Բոլշևիզմը և նրա այս վարտապետությունը չնչել անհատականությունները, չնչել ստեղծագործությունը ազատ և չնչել ազգությունները մեջտեղ են, սա ամենամեծ հետաքրքրությունն է, ինչ որ կարելի է երևակայել մարդկային բացության մեջ։ Մարդկությունը իր ամենակեշտ տարիներու մեջ այդպես է եղած։ Չինգիս խանները նոր բանեն, Լեգտիմուրները նոր բանեն, Հին Ասորստանի տիրապետությունները նոր բանեն, Թուրքիայի սուլտանները նոր բանեն, հիմա անոնց սրածը անոնց շարունակությունն է։ Բոլշևիզմի միության ցանգանալը ասել է քարել հին ճանապարհով, հին ցած և արդեն մարդկության համար ավելորդ և վնասակար դարձած ճանապարհներով։ Այո, մարդկային միություն կապիտի, շիտակ է, բայց ոչ այդ ճանավարով։ Այն տարուն մեջ, երբ մեկ օրվա մեջ, արևելքի միջսայրեն, արևունքի միջսայրը կտրչիս, երբ ամեն օր իրգունը ռադիոս կպանաս, աշխատի բոլոր սայրերը կատարված գործերուն տեղեր կլաս, երբ տնտեսությունը այնպես կսկսի զարգանալ, որ կուք հասենյակի մեջ նստած աշխարհի զանազան անկյուններու մեջ քորձ ունի, սայր ունի, սրամներ ունի, այդ պայմաններուն մեջ այլևս խղճային կյանք վարել կարելի չէ, բոլոր ազգերը իրար հետ միասին առնչություն ունի, սեր կապեր ունին, և քանի էր դա այդ կապերը պետք է սերդանա և ամրանա, այո, պիտի գա, անդրագույս պիտի գա, մեր մեծ պետություն համամարտկային, բայց ոչ այն ճանապարհով և ոչ այն սարսափելի հետամնացքով, ինչով որ բոլշևիկները կպարապանեն. Պիտի գա այդ մեծ մարդկային միությունը դաշնակցության ճանապարհով. Պատահականություն չէ, որ մեր կուսակցության անունը դաշնակցություն է. Դաշնակցությունը իհարկե ստեղծված ժամանակ մտածել են կուսակցություններու դաշնակցություն, բայց երբ որ ճիշտ մոխոր նայի, կուսակցությունն ավելի վեր ասկերու դաշնակցության ծգտում ունի մեր գուսակցությունը և այլ ժողովուրդը։ Կապիտի, անշուշտ կապիտի իրար մարդկային մեծ միություն համադարած, որում ոչ բոլոր պետք է միանան, բայց ոչ մեկը մյուսի գլխին գիրելով, ոչ մեկը մյուսը փչացնելով, ոչ խեղտելով, ստիպելով և ամենքին բռնատատելով։ Ակե երկը կամաց-կամաց այլևս անգարելի պիտի դառնա հպատակ ազգ ըսված բեպանը, տիրող և տիրված ազգեր ըսված խոսքերը։ Մարդկությունը այս ճանապարհով գերտա, մարդկությունը գերտա դեպի ազգերու առասարությունը, ինչպես անիկա արդեն ճանցած շատոնց անհատներու հավասարությունը։ Այո, միությունը պիտի գա, բայց հավասարության հիմքի վրա, պիտի գա համագործակցության հիմքի վրա, պետք է գա բոլորի աշխատանքովը, բոլորի ցգտումներովը, ամեն մեկը իրարու կապելով բոլորի աշխատանքը և բոլորի ցգտումները իրարու միացվելով։ Երբ որպեսի կարողանա այդ համագործակցություն տեղ ունենալ, բոլոր ազգերն անկդիր և մեծ և փոքր պետք է ստանան իրենց անկախությունը, իրենց ազատությունը, իրենց սեփական պետությունը։ Դուրս շատերն են, որ կխնդան մեզ վրա պետություն, այ պետություն, ինչս էլ է պետություն, ինչս որ պետություն ուզաս, ինչ ազատություն կուզես քեզի համար, խելջու,

0: մարդությունը ո՞ր տեղ մեծ պետություններն անգամանգախ չեն, տուն ինչ տեսակի անգախությունը որ կուզես։ Ասոնք բոլորը շինզու պճած խոսքեր են, ասոնք բոլորը պսվին ուրիշին գողին նստելու համար, այսպես կկարուզեն, որպեսի իրեն կվլան ուրիշներում վրան դիրաբեդողը։ Բայշևիզմը դիրաբեդողներու վարտաբեդություն է, բռնակալություններու վարտաբեդությունն է, կողնալու, հափշտակելու և սդելու գեզելու վարտաբեդությունն է, ահա ձեզի ճշմարտությունը։ Մենք օգրաստ մնենք, բայց աստ մնենք, և աստ մոլլալի ավելի արժեքավոր աստ մնենք, ունինք աշխատունակություն, ունինք շնոր, տանք, տարերու աշխատանքով մշակված և մինչև մեզի ասաց։ Ինչպես բոլոր մյուս ասկերը մեծ և փոքր, այնպես ալ մենք պետք է ծգտինք ու պետք է ստանանք և պիտի ստանանք և մեր անկախությունը և մեր ազատությունը և մեր պետությունը։ Ինչ կանալ գուզեն, ահուշ գողները ծիծաղեն, ծավրեն մեզի։ Ազատություն, անկախություն և պետություն, այո, ազատություն չի նշանակել, դրե ինչ որ գուզես, անկախություն չի նշանակել, որ դու ոչ մեկ կապ չունենաս ուրիշի հետ միասին, և ոչ ալ պետություն կնշանակե ունենաս դու կամքդ և ունես ինչ որ գուզես, ոչ։ Ազատության էությունը իր ազատության սահմանավորման մեջն է։ Ոչ մեկ ազատություն գոյություն չունի սանսարձակ, ամեն ազատություն արժեք կստանա որոշյալ սահմաններում է, որոշյալ օրենքներու տակ։ Ամեն անկախություն սահմանավոր է, ամեն պետություններ, Ամերիկայի, Անգլիայի նման պետություններն անգամ իրենց այդ կատարյալ անկախությունները չունի։ Այդպես երախայական խոսքը խոսելն ավելորդ է, այնպես որ բոլոր մյուս ասկերը ունի իր պետությունը, իրենց կամ կարտայի դելու վկառավարությունը, որտեղ վկառավարություն կամ կսել է, այնպես ալ այն ժողովուրդը պետք է ունենա և իր անկախությունը, և իր ազատությունը, և իր անկախությունը։ Այդ տեսակ և որ մենք լանք կտարնանք մեր մեծ փոքր բոլոր ասկերու շղթային մեջ խողակմը, կտարնանք մարդկային խումբը, որ ինքը իր բարձրացման համար կաշխատի, որ ինքը իր շնորներու կատարելագործման համար կաշխատի, և որ ինքը մարդկության բարձրացման համար կաշխատի, և մարդկության ստեղծագործական կարողություններու ավելի վերսավառնումին նվաստելուն կաշխատի։ Դուք իրավունքունի կբարձրացնելու որ հայ եք, ընդջված ժողովուրդ մնեք, փոքր ժողովուրդ մնեք, բայց ազդի ընդունակ ժողովուրդ մնեք, ունիք կարողություններ, և ինչ որ ամենեն մեծ ասկերը գծգտի, անե որ գծգտի, ինչ որ ամենեն ազդի ժողովուրդները ընել գուզեն, հոտ հասնել գուզեք, այսինքն գուզեք դուք ավելնակ աշխատունակ, դուք ավելնակ ձեր գամքը, դուք ավելնակ ձեր տունն ու անկյունը, որ հայրենիք կկոչվի, և որ պետություն կկոչվի, այդ բոլոր դուք ավելնակ ինչպես բոլոր մյուսները աշխատիք ձեզի համար և աշխատիք մարդկության համար։ Այս վարգանիս աշխարը գիտեք, որ կտրված է երկուքի, բայշևիկյան տեսակետ, որ արտենսի, և ավասի քաղաքաբայշևիկյան տեսակետ, որ է անհադիր ուժեղացումը, ազգայնության ուժեղացումը, ազատության ուժեղացումը, այն կողմը, ուր որ մեծ իսկապես կուլտուրական ազգերը խմբված է, որուն մեջը ձեր երկրորդ հայրենիքը միացյալ նահանգները կենա, ավասի այդ կողմի հետ միասին Kaç hadi gevgetek timerci olurdu, ir anda hutyar, ir ada dutyar, yevir bedutyar. Yer, güzel çöngdürme. Baytur aydur bitiga, voç mek kaskat mi. Markayı zarkasuma, kertarım. Adam cevasuma, cevas kayırım cevasuma. İç kan jamanat bor, ay çam bol gerta kağıdı tutun yen markayı zarkasuma. Merjo ursiya bakan, abo uvadı. Uç kan danu, Davidi aytoru, vur men kalınan, mer azar hayrenike, mer anga hayrenike, ye mer azar anga bedutyunu. Vur men kal bitki tarnan, me das kutun ne bu on poksun tanikin, me gistadan azar ki anga antama, anons etmeyesin kurdu, anons etmeyesin çöknu, yıl anons etmeyesin maskayın zakasunları, hepsi de avili partır tanı.
1: Հարկելի ունգնդիրներ, թուք բացարիք արիթ ունեցակ լսելու Հայաստանի առաջին հարաբերության խորհրդարանի փոխնախագահ, pedagogan եւ հասարակական գործիչ Թադերակիր Լևոն Շանտի հարազատ ցայնով պատկամը Հայաստանի անկախության դոնագադարության մարիթով։ Գիշեցնենք, որ պատմական արժեք ունեցող այս պատկամը վանացայնեն առաջին անգամ սփռված է 30 տարի առաջ։ Պատկամին բնօրինակը գտնվի համասկային ռադիոժամի արխիվներում մեջ։ Հարկելի ունգնդիրներ, մայիսի 28-ի Հայաստանի անկախության 108-րդ տարեդարձին առիթով կներկայացնենք օհիտաբյուրոյի նախկին անդամ, գաղափարախոս, հրապարակակիր և հրեդոր Սարգիս Զեյթլյանի եզրափակիչ խոսքը արձասանված 1970-ական տարիներու վերջավորության մայիսի 28-ի ժողովրդային 1 հանդիսության։ Խոսքը արձանագրված է Ֆոլիդիսկ հաստատության կողմէ և մաս կգազմէ վանացայնի արխիվին։

خونگان خنجری امنهین یو امنه مت نرگیت شکرین مگه ایران پوچ پلیسوباوکیان ارانسکه تاچو چرر مک نخطا سوچون زنیر سکیز یو امپوچ هون جغورتی باتموتون ایپلیو ارانس اونه صاف ایس مک حدید نخطا سوچون زنیر سکیز یف میر بات میکنی یفس آرانس پیش پایگان پناتی بومی ترسه میم نوین آرانس کین شوش این آرانس کین شوش ولوفگس کسی میر بات میکنه այն պատմությունը, որ առասպելով մեր ամբողջ ժողովրդին հոգեկան ներքին աշխարհը գերդահել է եւ անոր ջագադակիրը մտարտնե այդ առասպելը ձեզի ծանոթ է հայկյան առասպել անունով այդ առասպելին մեջ մեր նախ հայրը նետմը արձակեց աղեղը բրգեց եւ նետմը արձակեց այդ նետը արձակեց իբրև արդահայդություն այն կամքին որ ազատադենչ հայրը Արցագեց բնրագալ Պելինտեպ Եվ այս նետը տարեր շարունակ այս աղեղը բրգած հայ ժողովուրդը կքալեր պատմության ուղիներեն միշտ բրգված այդ աղեղով եւ պատմական տպկերու պերումով գարսակե միևնույն նետը Բռնակալության դեմ հանուն ազատության արձակված նետը ազատ մարդուն դեմ հետ ազատ մարդուն հոգիով եւ կամքով բռնադեր մարդուն դեմ արձակված նետը լույսի ուժերուն ստեղծագործ հանճարի Իբաշ բանություն չարիքի ուժերուն եւ մարդկային հանճարը փշրելու ավերիչ պնաստով առաջտմորդվող մարդուն դեմ արձակված նետը եւ այս նետը մենք արձակեցինք ոչ միայն պապերական աշխարհին դեմ այլև իրանիզմի դեմ այն իրանիզմին որ իբրև մշակույթ իբրև գրոն ուզեր պլանտակ աշխարհը գլանել եւ լանել նաեւ հայոց աշխարհը այն իրանիզմը որ պլանտակ արևելքին տիրեց Պլանտակ արևելքը իր գրոնամշակութային քուրային մեջ հալեցուց և սակայն պլանտակ արևելյան այդ աշխարհին մեջ
Mijn meisje gevoeld. Er zou vaste solidarisme in. Je wil voor Polori Iranat gaan. Je wil voor Iranat gaan, Koros Geisrere. Messi, Mahek, de Badrasteiner, Ten. Kemerli, Merav. Jamanag Kalets. Iranisme, Merav. Armenisme, Palestine, Jarakaitets, hier Levashkarim, Mech. Een hedevig aan Hellenisme. Jev, hier Polantak, Vokegan, Zinagan, Dendesagam, Gerard Sagets, Mechitem. Uzes dilabeden der hokirin, tırnanal mer gamkin, levşadere metrasideren, şadere batmaketderen, vank, helenizmi batmutsunu gıparerkeyin, gazeste don't match the grain arten, gmerli, Merav, Sagan Hellenism Merav, Yev Armenizm Aravel Ushtutyam, Jarakaitets Hayot Lenashkarim Mech. Anvedev Yegav, Romeyagam Pernabeduchuna, Mezu Vizdik Polaro Khonaretsan Anon, Zimagan Gamkin Archev, Polar Poshiatan, Yevyavan Bes, Uralimus Polo Jampanere Rom Granin, Polar Jampanere, Yev Polar de Sagi Jampanere, Sagan Jamag Kalets. Romeyagan Geistlüçün Khordak Vesav, İvar biz Armenizm Aravel Uştutcam, Çarakaytets Havas Levleşkarim Meç. Anühedev Yegav, İslamizma, Drahets İrçiyenu Vatkemundak, Polantak Arevek Narev Mutke, Kargı tutun ner dron ve san. Koroz Baskastan nankam honar etsav. Hukat sinezu ev gran. Ebu şakutayın arevelum. Am poş yekip dosa. Hin eşkari amın amets bu şakutin gerdiç. Mezakuin aske, ink hazaram ya batmut kamp. Mor gerbarangs kesav. Ev khona esav. Stamagan, surin, ev groni, archev. Polantak arev oktu arev mutke sasanesan. Evovan timasav anor gamkin. Srahan yehav. Evan timasav odur ukluhteren. Pölner pastasvetsan. Evnoren. Batmutyan çaran kar çaran en karsana karsana kirnere hangas kriçe serkarini selu amar naev hayja ortin amar gmerni merav ev sagain ait hoşak nal deydi vav irdadı vutuna apresav ev hayos ledaşkarim meç
Armenizma Verestin, Ev Aravela Quint, Tapov, Stavjara Kaitel, Anma Moreni Chahimubes, Honor Honarezan, Basi Pokri and Jovurte, Varamurga Shatmati Lerganun, Ev Mish Birkbahets, Haiganil Aere, Urgeir Hanjarin, Srakne Garzager Devapar, Iramen Ujer Tishnamin Tem, Yev Pelibes Haskayagan, Ilmen Hamamelevin Aveli Hazar, Kedi Pelim Besti Dabast, Kedin Dabalez. Yevaha Tarer Ansan, Yegav Turanizma. Polan tak arek no arevut poshiatan turani zeru sambugderun sambagderun tak. Hazar gaistutun ner. Yes korozutunu verajetsin. Nerkin yagan ketsdan ki. Եվ թուրանացավ աշխարհի զանոթ աշխարհի դեսեն ավելի։ Եվ հասանք մինչև 20-րդ դար։ Այո, մենք նստենք, որ թուրանական արյան զովում մեջ նաև այս աշխարհը գրզյակներու կվերածվի այլևս, ընկղմող նավիմա գայներում մեջ Միայն մեր լեզաշխարի մեջ ազատության կույներ միայն կնշմարվին, այլ գայծող ջրակներու պես։ Եվ գարզես պատմության հուշարարը, գուշեր պատմակիներուն վերստին, նաև հայ ժողովուրդը արձանագրեցեք գրմհերնի մերավ։ 1915 սկսավ արդասանությունը գմերնի

0: מני זה גם פרקבה ג'ומין, מני זה גם פלדה גומין, יבמר משגותאין לבה ג'ומנרון. אמן דך, היה ראשין כזאי, כזברי הקראתי. היה סטרי דסטי הינק, כל תאים מיוצ'ן, דסטי הינק, הנה בידוצ'ן ספקש. הראשין כדגן כדרר ולצונר ומאץ. ירגלות פסטקול וסום לצונר ומאץ. יבספס פולנטג אשכרי מאץ. יב פרקבאץ' דנדסוציון אמנורק. Հարց բզակի հիմա, այսքան ուժ, դնդեսական ուժ, այսքան ուժ, մշակութային ուժ, այսքան ուժ, կիտական ուժ, որ ամպարել ծայ ժողովուրդը գիգև կշարվակի ամպարել, այսքան ուժականություն է ետքը, հիմա արժանի գիտի լա ինք իրեն վերստին, գջանշնա ինք զինք իրավես, և եթե գջանշնա, գջանշնա ուստինա եվ իրի ձյալը, որև մեր անսը մեր հոգին մեր նգարակիրը կարդայդվի բերի ձյալին մեջ, Եթե մենք այսքան ուժականություն ունենք եւ իդեալը դակավին կմնա, ամենամեծ փորձության բահը հնչած է հիմա, այս ուժը ինչի համար, մեր անձին համար, թե մեր հայրենիքին համար, մեր արորիային համար, թե հայ ժողովրդի հավերժության համար, մեր անձի փրկության համար, թե հայ ժողովրդի փրկության համար, մեր ընտանեկան բարօրության համար, թե հայ ժողովրդի պատմական ժառանգի իրականացման համար, և ես ձեզ կսեմ, որ գան չարանենք հուշարարները պատմության, որ վեստին հայ ժողովրդին համար գսեն, հողին մեջ ուրիշ է, հողեն դուրս գմերնի, իր անձին մեջ ուժեղ է, ասկային գանքի մեջ տկար է և գմերնի, գիտության մեջ պայլուն է, քաղաքագիտության մեջ խագ է և տխմար, անձնական գործի կազմակերպման մեջ հանճար է, ազգային կյանքի կազմակերպման մեջ փոշա է և ճիշտ է, հողին վրա ուրիշ է, հողեն դուրս գմերնի, այս պատասխանը հայ ժողովուրդը դվավ մայիս 28-ին իր սեպական հողին վրա նստած օդարին, հայ ժողովուրդը ինչ պատասխան պիտի դա մայիս 28-ին ինգած և առաշխարհին, իր ժողովուրդին հանճարն ու շնորը ցույց տված հերոսներուն, սուրբերուն և անոնց ներշնչման աղբյուր անցեցող հանճարներուն, որքան կհարստանանք, ճիշտ է, պատմության չարանենք հուշարարը։ Einklang herang heiligen. Einklang tunna heigian mehr agere. Welcome parser tir kerkravenk. Mashagutain kidagan dandesagan jagat nirura. Einklang avili mez gorusk ternang mehr johovurti namar. Եվ եթե այսպես շարունակենք, ոչ միայն իրավունք ունի պատմություն արսնակելու, դեմերի մերավ, այլ պիտի արսնակվի արդեն, և շատ հավանաբար մեզ մեզ ոչ ոք դժբախտությունը պիտի ունենա մինչև իսկ այդ արսնակությունը գարտալու։ Մայիս 28 դոնել հայրագիցներ, երնասարդ ընկերներ և ընկերուհիներ, գնշանակի բրկել մեր աղեղը, գնշանակի բրկել մեր հոգին և գամքը, գնշանակի ոչ ասել աշխարհի բոլոր պարիկներուն, որդև ոչ մեկ պարիկը որ փոխարին է, Բարիկներուն կերակույնը որ հարիրիտն է, որդև ոչ մեկ ազատություն, երնա փոխարին էլ այն ազատությունը, որ ասկային հայր ազատությունն է, որդև ոչ մեկ արժեք կա, որ գրնա փոխարին էլ այն արժեք կերակույն, որ ասկային արժեքն է, Դոնել մայս 28-ը գնշանակ է ամեն ինչ ստորատասել ազգին և հայրենիքին համար, ամեն ինչ իսպաս դնել մեր դաղանդը ամեն մազի մեջ և մեր ունեցվածքը, սկսելով մեր կյանքեն հանուն ազգային մեր իդեալներու իրագրացման։ Այն ադեն է, որ մայիս 28-ի դոդագադարությունը գտատրի սոսկայան հանտեսը լալ է և գտարնա մայիս 28-ի ճագադամարդի մասնակցություն։ Մենք որոշած ենք մասնակցիլ թեմերնիլ ահարցը։ Եվ այս պատասխանը հայ ժողովուրդը և հայ երդասարդությունը պիտի դա։
1: Գպակենք հանդիսությունը մշակ պանվոր կայլերքով։

Արկելուն գնդիրներ Հայաստանյան կախության 108-րդ տարեդարձին առիթով դուք լսեցի Կոհիտաբյուրոյի նախկին անդամ Գաղապարախոս հրապարակակիր եւ հրետոր Սարգիս Սեթլյանի եզրափակիչ խոսքը արձասանված 1970-ական տարիներու վերջավորության մայիս 28-ի ժողովրդային մեկ հանդիսության խոսքը արձանագրված է Ֆորիդիս կաստադության կողմէ եւ մաս կգազմէ մանացայնի արխիվին

0: ընդգել հայ ժողովրդի բեկորները և հերոսական փորձանել դերևս մեր ձեռքին մնացած փոքր տարածքի վրա պետություն հիմնել։
1: Հովանես Քաջազնունի

0: Մայիսյան հերոսամարտերից հետո հրճակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Ինչ նախորդեց դրան, ինչու հատկապես որոշվեց որպես կառավարման ձև վերցնել խորհրդարանական ձևը։ Ծրագրի հյուրն է պատմական գիտությունների թեկնածու Համո Սուքյասյանը։
1: 1918 թվականից առաջ 18-րդ դարի վերջերին Որոգայթ փառած ժողովածում Շահամիր Շահամիրյանը եւ գործընկերները առաջարկել էին ապագա հայկական պետությունը, որ պետք է ունենար խորհրդարանական կառավարում եւ պետության օրենսդիր մարմինը կոչվելու էր Հայոց տուն։ Սա առաջին դեպքն է, որ մենք հանդիպում ենք հայկական իրականությունում պարլամենտական համակարգի։ Որոշ ուսումնասիրողներ այդպիսին են համարվում, չնայած որոշ խնդիրների, նաև 1860 թվականին ընդունված Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը, որի հիման վրա արդեն ստեղծվել էր Հայոց ազգային ժողովը։ Երբ որ 1918 թվականին անկախացավ Հայաստանը, Հայոց ազգային խորհուրդը, որը տեղակայված էր Թիֆլիսում, կարևոր խնդիր համարեց իշխանության օրենսդիր և գործադիր մարմիններ ձևավորել։ Հայոց ազգային խորհրդի արդեն հունիսի 7-ի նիստում հստակ արձանագրվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա խորհրդարանական կառավարում, և այդպիսի որոշում ընդունվեց, որ Հայոց ազգային խորհուրդը վերանվանվում է և վերափոխվում է օրենսդիր մարմնի։ Նաև հատուկ անվանում ստացավ պետական խորհուրդ, որը, ինչպես հայտնի են, հետագայում չգործածվեց։ Երբ որ 1918 թվականի օգոստոսի 1-ին բացվեց Հայաստանի պարլամենտի նիստը, պաշտոնապես այն կոչվում էր Հայաստանի խորհուրդ, իսկ երկրորդ արդեն ընտրովի խորհրդարանը, որ 1919 թվականի օգոստոսի 1-ին աշխատանքները սկսված, ինչպես հայտնի է, կոչվում էր Հայաստանի պարլամենտ, երբեմն նաև քաղաքացիական մեջ օգտագործվում է Հայաստանի խորհրդարան անվանումը։ Պետք է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ տվյալ ժամանակահատվածում նաև հարևան և բախտակից մյուս ժողովուրդները ևս պարլամենտական համակարգ էին որդեգրել։ Ասվածը վերաբերում է և Վրաստանին, և Ադրբեջանին, և Ուկրաինային։ Նաև չմոռանանք, որ ժամանակավոր կառավարությունն էլ ինքնին համառուսաստանյան ցարական համակարգի տապալումից հետո փաստացի խորհրդարանական պետություն ձև էր, նույնը խորհուրդների իշխանությունը Վլադիմիր Լենինի ղեկավարած։ Այսինքն այդ ժամանակատվածում, երբ որ կարևոր նշանակություն էր տրվում ժողովրդավարական սկզբունքներին, մանավանդ ցարական բռնապետական համակարգի տապալումից հետո, գործող կուսակցությունները նախկին ռուսաստանյան կայսության տարածքի կարևոր էին համարում, որ իրենց ստեղծած ղեկավարած պետությունները լինեն պարլամենտական ձևին։ Եվ Հայոց ազգային խորհրդի կողմից էլ հստակ այս ամենը իրականացվեց։
0: Արդյոք յուրատեսակ խուսանավում չէր մեկ անձի ֆետիշացումից, ինչպես ցարի օրոք էր։
1: Ժամանակաշրջանը շատ խառնակ էր և ընտրություններ կատարելու հնարավորություն որպես այդպիսին չկային։ Եվ պատահական չէ, որ Հայոց ազգային խորհրդը որոշում կայացրեց հետագայում հուլիսի 20-ին և 22-ին հատուկ նիստերի ժամանակ Երևանում, որ ազգային խորհրդի կազմը եռապատկելու ճանապարհով, բացի անկուսակցական անդամներից և նաև ազգային փոքրամասնություններից ներկայացուցիչներ ներգրավելու ճանապարհով Հայաստանի խորհուրդ կազմելու մասին։ Մի խնդիրը սա էր, մյուսը եղած ավանդույթն է, ճիշտ է, կարող է հարց առաջանալ, որ փաստացի Երևանում և շրջակայքում մեկ անձի իշխանություն է եղել։ Այդպիսի պնդողներ էլ կան, նկատի ունենալով, որ 1918 թվականի մարտի 24-ին Երևանի բնակչությունը Արամ Մանուկյանին նահանգի դիկտատոր էր ընտրել, բայց այդ դիկտատորական ֆունկցիաները այնքան էլ միապետին հատուկ չէին։ Եվ խնդիր էր դրված, որ այս խառնակ վիճակից, անիշխանությունից ինչ-որ մեկի վրա կոնկրետ պարտականություն դնել, որը կարողանա այդ իրավիճակից դուրս գալ և ժողովրդին դուրս բերել, իսկ այդ իրավիճակի հանգուցալուծումը լավագույն կերպով իրականացրեց Արամ Մանուկյանը, ինչի նաև Արհավաչյան, Մայսյան հայտնի հերոսամարտերն են։ Բայց նույնիսկ ինքը Արամ Մանուկյանն էլ մեզ փաստեր հայտնի չեն, որ ցանկություն ունենար դիկտատորական իր գործառույթները շարունակել Հայաստանի անկախացումից հետո։ Ընդհակառակը, ես կարող եմ բազմաթիվ փաստաթղթեր վկայակոչել անձամբ իր ստորագրությունը կրող, որտեղ ինքը Թիֆլիսի Հայոց ազգային խորհրդից պահանջում էր շտաբ տեղափոխվել Երևան և կազմել կառավարություն և խորհրդարան։ Սա կարևոր խնդիր է, որի վրա միանշանակ անհրաժեշտ է շեշտադրումներ կատարել։
0: վախենում էր ամբողջովին իր վրա վերցնել ամբողջ պատասխանատվությունը այդ դժվարին իրավիճակում։
1: Պատճառներից մեկն է բնականաբար դա էր, որտեվ շատ դժվար եւ նաեւ կոլեկտիվ պատասխանատվության խնդիր կար, նաեւ կարեւոր հանգամանք էր հայության շրջանի առաջատար ուժին, հայեղափոխական դաշնակցության մոտեցումները, իսկ դաշնակցությունը նաեւ հայտներ, որ ապակենտրոն կառավարմամբ, այսինքն կուսակցությունը նախկինում էր առաջնային լիդերներ ինքը չուներ մանավանդ այդ շրջանում։
0: Ովքեր մտան խորհրդարանի կազմի մեջ, ինչպիսին էր առաջին խորհրդարանի կազմը։
1: Հայոց ազգային խորհրդի եռապատկման ճանապարհով ստեղծվեց խորհրդարանը եւ առաջին կազմը ընդգրկված էին Թիֆլիսից հուլիսի 17-ին Երևան տեղափոխված հայոց ազգային խորհրդի անդամները։ Հայոց ազգային խորհրդը, ինչպես հայտնի է, բաղկացած էր 4 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներից՝ հայ եղափոխական դաշնակցություն, որ ուներ 6 անդամ, սոցիալ-դեմոկրատներ, սոցիալիստ հեղափոխականներ եւ հայ ժողովրդական կուսակցություններ ունեին համապատասխանաբար 2-ական անդամ եւ 3 չեզոք անդամներ, անկուսակցական անդամներ էին, այսինքն ընդհանուր կազմը 15 անձ էր։
0: Հետո երապատկվեց
1: այս կազմը բացառությամբ անկուսակցական անդամների եւ ավելացան նաեւ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, այսինքն 6 մահմեդականներ, եզդի եւ ռուս պատգամավորներ 1-ական։ Եվ այդ դրանով հայոց ազգային խորհրդի անդամների թիվը պետք է լիներ 47, սակայն անկուսակցական անդամներից մեկը Տիգրան Բեքսադյանը Թիֆլիսում էր գտնում եւ այդպես էլ Երևան չվերադարձավ։ Այդ պատճառով հայոց առաջին խորհրդարանը ուներ փաստացի 46 պատգամավոր։
0: Ինչ հիման վրա էին ընտրվում պատգամավորները կամ երեսփոխանները, ինչպես ասում էին այժմ։
1: Ուսակցությունները ստացած համամասնության արդյունքում դաշնակցությունը 18 պատգամավոր, հայժողովրդական կուսակցությունը, էսերները, էստեկները, 8-ական պատգամավոր իրենք էին որոշում, կուսակցության ղեկավար կազմն էր որոշում, թե իրենցից ովքեր պետք է անդամներ լինեին, եւ այնուտեղ որևէ այլ աշխատանքի անցնելու կամ հրաժարվելու դեպքում նոր ներկայացուցիչ էին գործողում։ Այդպես էր նաեւ հայոց ազգային խորհրդի դեպքում, որի կազմը եւս վերջնական չէր, ժամանակ առ ժամանակ փոփոխությունների էր ենթարկվում։ Այդպես տևեց մինչեւ 1919 թվականի գարունը, երբ որ ապրիլի 27-ին Հայաստանի խորհուրդը որոշեց ժամանակապես արձակուրդ մեկնել եւ օրենսդրական լիազորությունները փոխանցել կառավարությանը։ Ինչպես հայտնի է, տեղի ունեցան արդեն հունիսի 21-ից 23-ը առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ խորհրդարանական ընտրություններ, որի հիման վրա էլ արդեն 1919 թվականի օգոստոսի 1-ին բացվեց Հայաստանի պարլամենտի առաջին նիստը, արդեն օգոստոսի 5-ին ընտրվեցին ղեկավար կազմը՝ Ավետիս Ահարոնյանը նախագահ եւ 3 փոխնախագահներ։ Ինչպես հայտնի, Ահարոնյանը Երևանում չէր գտնվում եւ Փարիզում էր, եւ նրան այդ պաշտոնում ընտրեցին իր լիազորությունները առավել մեծացնելու նպատակով։ Փաստացի, բայց խորհրդարանի ղեկավարությունը իրականացնում էին փոխնախագահները մինչև 1920 թվականի նոյեմբերի 4-ը, երբ որ Հայաստանի պարլամենտի նիստում նախագահ ընտրվեց Հովհաննես Քաջազնուն։